0: som jeg.
1: Dansk top, slager og oldies. Limfjordslager.
2: Peter er en pinne i blåsen.